Gaisin Daria Jokoro, Holland Weketen, Radio Fraternité, ton Honton, Tolomito, Mikudo, Badabukudo, Liawen, Gaino Hobo, Holden, Wejamino Sidano, Mugufungu, Mayor, Ganwaho, Hotage, Monsieur Gomelayo, Mugomasa, Rotuman, Mia, Zonopo, Nakuno, Tokolagan, Miton, Beneto Tolle, Ye Deletion, et Sokbe, Play, Ye Ton Dai, Bolika, Yankaja, Ewenye, Mehuazaro, Play, Ene, Lodo, ANC, Bienue, Hoy, mera ho wenu e yi gansin podo yonu e ho e do yaro to di dion anase ene wa yo mi na tuno ye me yi odo to ko peta ld oton mele yo ye dele wa je ho de le do di gayenu di ho da ide yo ile leko a o to ho di do ile leko a ho mo do ho wu ho mo do nu ro jije ro to o mele wu o ile leko a diwe a lo ne ngbon le ka de yo a ro to di dion anase azokwe we ma klo klo klo ten klo ija la voten ina o milatundo azokwe pataki dewe eyanyi eya wado lido wada milanyi kanu meido azome emile tonle nando pate nando monte wokwe nukundo gleli le kouro bine tomi tome fi bo ena je kumbwe bo je gangbe alo toji diyon dee weme yi okwe ija la vovyo ahen anabe azome kwe klo ija la vokwe ne okmo anansi lekwe ko devu devu le bo na gba je menu mi ho ton toro mi to buri le gba mi toro jon tun kan o ya foton kun lo pe tan hu ya ton go ko ni le de bu ma ze tutu e o era chanu hu me kuru gba vi bombo ntu e kun din e ho ton toro mi to mi na tun o gbe ple ple e to pon la gan le ton do bento mi te to mi fi o e do gbe ple ple ne aye do aza foton kun atongo a vivo son ton do ku oton don gbe ple ple ene o mi na tun do gbe ple ple de we eyin bo to pala gale bi hwi we no pa sin pe gbe ple ple ne me bodon do gbe po bodon wa nu do po eyin hwe lo meton bo e soda ye mi na tun do lika nyan kaja eyin topola gan kutonu onto e ewe hwe azado gbe ple ple ene onu bo bela ho idrisu yaya eyin topola gan duguton ewe yin podo ton azonopo monopo ajewe christian hwenu elo ebodo wututon bela ho eyin owe gbodi nonto do gbe ple ple ene onu e topola gan miton pra kuton zul kifli zakari ewe yin owe gbodi nonto gbe ple ple ene onton bo topola gan eyin o paveton e eye patenu akwe rente on boyin trésorier o gbe ple ple ene onu wenu e sin gbe aye o gbe gan eyin o lika nyanka jaye o khoye eton me wa ro titi me do o gbe ta eyin yeme to pola gan le ton bo mi le mi khu azade nu yo de de yeme to pola gan le na wa nu gbon bo na do gbe po bo wa nu alo alo me gbonu nu kan yi na si hutin o to pon la le me to pola vi le me yo nwe zon bo gbe ta yene da yene bo de mi le kana wa nu gbon bo to vi to si to pon la le ton bi hui na no fi yo nwe na yi o kan e do ta di bo mi le mi na ho mi le mi na ho do gbe ta me ne mo ro po jenwe de yeme eyin o to pon la gan le ye lo na wa nu bo nu ero dije we do to pon la ye ton le me ina si hu anu po bona do bo ye me bi na si hu ple do po bo wa nu bo nu nu eyin vo si sa to pon la lo poro po ton le nu e hu don to pon la lo poro po ton le yo ina si hu ten pon bo na mo sin ko na dan dan mo to vi to si ro to pon la le me ina do fin ene o sin o kan we ina ho do gbe ta ene me mo ro po je we ye me eyin a lo to teme tembo e reon yi namba bo nwe ro di jewe do to pola meton le me yo e reon yi na imo ye bo yi na do xame teme teme le yo di nu mo nkoton we yi namba
pite mbiru o beta men. Mano po jenwe o tokpon la le soda jo. Bwen yin tokpon la tite mbiru e wabon bon nubi sokbiru tokpon la le men onde nwe si. O kanwe yinan si huko do kwa nino ye men tokpon la gan le. Tome yine ni kanan tun do yine yin beta gan mina ko li ke nyan kaja. Kwe tewe ewe eye da te. Buna do si huko yin beta. E yin. ANCB Bonin Association National du Benin yo mina tun lo gbeta gan le yo kwete we ewe eye eda tena na do montin bon gbeta nu bo mi se butun lo mina toro o to men mi honton toro mi to bo ene lo en wiwa ito nko ti men lo hota tele men lo kulo idi alavo e sin kwe da kodo kodo bine to min to men fi bo yelo do Université Nationale d'Agriculture kulo idi alavo ene yo eye no pe nu kundo gleli le ho wudo o bine to min to men fi kulo idi alavo ene yo ye dene wa yin tan nu o meyi na do monten bonu o tenpon da ho elo ywa idi yo yeme tenpon bakru tole yo yeme yin kwen ija lavo vi bolo kwen ija lavo vi yo bolo kwen ija lavo nambe we dine yo ebele nando si husin ni do gle kpakwe bona je glezo azote menteme do gle kpakwe le ye dele na si hukon do kwen ija lavo ene yo bo ena gosso nu kwen kwen ye dele tombo e fuo nwe azobe ye dele rien na je wiwa di o mi ple eni on domen o e dayi mo ro po je kan inu o pe di alavo eni on sun azome edo na bewe khu lo mi o iwa do titi me mi se po mera kho e eno ilado Sylvain Sessi Benwunu mi se pe o kan kho pere bi e mi lati no mera kho ene o ewe khu azado o azo kwe eyin no wi mede adable pro idi alavo ene o yewe no kanu bi e mo yin comment no wi ma me na do mo si hu jle ali ni me bo nu azo e na be we di ro pin ja alavo ene o ana si hu be wi e ya fo yeye yo wa ro titi menu mi e do nu gbo pro idi alavo ene di o e de bo nu wi mede akana be pro idi alavo avo ene onde a hosu ko kanu o nka do we mame na do mote mo so nu azo e na wa e bidu kun ija lavo ire a hosu ko yin kanambo e na do nu do aza kunu kun enego a vivo son ton hun nu e na wa ya de do kun ija lavo yo e do dandan memo wi me da be kun ija lavo yo yo ye de anasi hu zenu ne anasi hu timen na hosu do nu le yo na wa gbe nja ro kanji bo eko yin tana mi wa ro gbe won yin se do kun ija lavo vi e no bana do si hu wa glezo nu eko yin nu kitikiti bro gle pa ko yo le yo eyin do na si hu ze nu e ba we e tele de yo eni to ze o gle si azo e re o ina so do nu kon yin yo ina si hu ze do wa pa eni o ko e kun pla logo do wa peli ko bo to gan no si hu dalo ye me re o ina wa gle nu ina pon we ma kro kro do gle pa kro pon ija lavo ye wa ro titi me na logo eni o e de saya nu ye me na si hu ze o azo be na yin gle pa kwe be na si hu pon ija lavo eni o ni logo eni o edo nuvonu yebo nu esi huze jere yon alogo do akweli ho ee akosuno na me yode alogo ene yon edo teni ye bo nu ye esi huze azo edo glekpa kwe yo jere yabo be azo ye direto ee Université Nationale d'Agriculture yode ebe ene yode azo mekwe we makro klo klo ten teme teme yo kwe ija lavo ye direto we makro klo klo ten do vovo tene ewe do fine ye non klo me bo are anando kunde we ma eyin licence master e kakayi doctorat di do azo eno wa temeteme le aparo pope ro fine bo e kunpla glezo ewe eno plon me do apa eno pe mo ro po jewe e kunpla dinu kun glezo ton le na ruzu me na bo e na si hu ruzu ndudu temeteme le do kanlin pa pe temeteme le do lansin apa pe de eno plon nu mo nkan mo nkan ton le meru azome pe ye dire ton mo lo po ajo eyin mo jangin bo e no si hu
kun mona do wa o glaze do na le yo de mo inele eru finebo inu si huklo me mo wa re han anayi o mo di mo kun to mo di no to ti tin gbe mona si wa glaze na mo ro po ojo e ayi ejemi de na sa yi ene bo zunka eyin zunka mamule ina si hu dodo ayo di ba yo na yon de pe ti tin gbe yo de nu mo nkan tan le bi yo inu klo me do klo di alavo e ton nu gegegege le wo popo awa jan e o etele o yenu plon me run nu po e bio o plon ja la vo viyo lewe emi ni we jan yin ojile eni ya o boyi o amo waya waya e do ate e ro kan di bo ina si hu to nkan me ton we mama mo bo donu e ba we de na so eyin apre mon back point bezi eyin o ye si hu do nkan iton we mama no kan ene on di bo si hu ze o gracing azore ekran mu mura jagun gbe bo je gan gbe bo e do back e ton pe bo ipin ijala bo fi onu eye dele na wa o ina je asi eton azon opo be ina je wiwaji bo mi se bo tun na soro o to men mi kon ton tro mi ton bo ene wiwa ito mi na ti men mi no sin azan vi de le wa idin o ye me in to hodo ta o democrat ton le ye dele iwa je homonto houdi bo je ridoji tuntun no belento mi ton men fi mo ro po ajan we mi na tun do mi na ko abibu orukubu eya eyi ko don we ketin rfi ton bo kan ho gege bi e bo e do do senai so da yi o pa pe mo ro po ajan we le do ko devu devu le o to ko gbe ta ene e kale jawe e kale jale da e de ayi bo na mo te mo la jo ko do do nu ero dije we do to ko do di do pa pe lo bi len to mi ton men fi le je na le je di do ji ka we a ji o mi ne mi te mi he mi he mi sepo mi na ko matu a janu e yin o to ko do to lo po lo bi len to mi ton men fi e mi sepo bo kan ko pere bi e do de nu wiwa ene le kado tintin gbon ro to khorogbeta democrat le ton sin apa pe me la ro wa ro tintin menu mi we do o to khorogbeta democrat ton enele o de ye dele o ekun din we ijo o ekojo ekojo din on de ekolin tintin gbe ton bo nu gegegege we ka khozre bo do fi emi ne din e de o somi somi e ye blo wa ile ni tun egbo e do somi somi enele me awe gogo ekoye mo ro po ojan we gbe to gege ro po kae bo e wa je pe ngudo ngudo to le me yo menele ye joyo do van mo sun joyo do bo ije to ho do gbe ta devu devu le ji mo ro po ojan we ro wa ri do pa pe o nu gege gege tin bo e soda yi din bo e na wa wa ro wa ri do pa pe mo ro po ojan we ye me yin o gan tonu kun bo ye nu teme teme le yo gege joyo do van nagba me bo awe enele bi hoye hunu nu mo nkan tan le hoye ro dandan me bo e re o inana gboje idile pede do to ho dido sin apa pe e kale aje ho mo do ho didin mo leje dido didin ene on de credo e ina gboje ide ekun ido e fo azo ko yan yin bidin degbe degbe bo nu kike itan evaro beneto mi ton sin nu yuwa le mewe o ro ekun mo ho dido ye dile ton e do we dai ni din le pataki se nai dai yo enu onde ede credo ye dele kun ko fo azo pin yin degbe degbe o ele a lo titin menu mi wedo se nai ka dai yo de nu we ibo sen todo to mi tonton we de ton bo e me kranu se nanu le yo sen todo to mi tonton we de yin ye me enele bo ye lo se nanu hunu e ye me to ho do gbeta le democrat don le wa ro di do we o se ta ren de me le nan pa yo de ye dele yo iran e na le pon se ni o digbon bo na wa zo bo nu to vi to si le bi hu yo e na do mo je me ton bo se ni ran si hu fa ba to vi to si le bo yi pe do wi wa e te e dire ton po o e na si hu mo ye de de me bo se ni na gwa lo nu ye yo de nu mo nko ton le e we e me yin to ho do to le democrat ton le yo nu we do e de le ni e kun mo nu je do de bo ko do kaka ni be na do e ko le wa yo e ko le be nu e ko no la do yo e kun mo de bu we bo mi se bo tun
nom na soro otomenu hoton toro mi tobo eneyi wiwai to e won to soro mora wo amara ho kastero agblaka e wa mo mo di bo se yin ne sento mi ton toni sakusin gbe sedo bo mi si ro ko mi ton legbe zan de gan tan ton na ho e fon gbe gan ne vo e klan le ho agba mi ton sa fi e bo izan de